0: Kana maleri biro saremu fima pe blogger nora awantam batageko
1: Eh graye pe fonte tu gave venade la pe muetinira
2: Sony FM playlist